Una bocconi invita il titolo dell'attuale di Rihanna Caffè Crème. Ma lì grosso giusto su un mese, la dina scena mis nom. E tu allora d'erce da volle novità delle dish. Ma al primo demo quelle delle 9, in precisi 30 minuti, qua e da volle al profilo di RTR. Ci ha fatto visite a romanci e romanci che vivono ossa in Italia. Un di essi è Luis Bischoff, oriunto della Vin, ossa da casa a Venezia. Ci vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi vi v